0: ne wo nani ka emi ma me pa na odidi wo ja ne wo nani no de abeka ho
1: sa
0: na wo ja homeda no homeda me so na urade ka sa nko bi kura to anke nsi na bo ne ade nku no na si yesu kristo abre so na nu mu no yesu kristo yi di wo ja ne wo nani no wo ja homeda no wada dem ho minia se ne se wo mu ade pa ne ahobrase a ba modre pa so obefiase
1: abre ho ase
0: na omo omo bre wo mo ho ase no ko animu pa pa pa pa omo omo bre wo mo ho ase no kosha dia we Ephesians chapter 6 verse 1
1: I was a 14 sian chem
0: minia kosha e
1: ma
0: o se bible no se ma
1: muntie ma wo fa se
0: urade muntie ma wo fa se mo urade mu
1: we na tene
0: na ye na tene o
1: di waja no na
0: bible se bo se kashia ma wo yakopo pa o se di waja no na ni
1: na we ni mra se ma
0: na bible se ye ni mra se mo
1: di kan ya
0: eh Ephesians 2:12 ho na urade be se ho to aso wai
1: yeni mlasamu a
0: osi na yeni mlasamu a
1: edikanya
0: edikanya
1: bose wo mu
0: bose ya diade
1: ewo mu
0: bose wo mu ne se wo be nyina te
1: na wie wo ye
0: oba wie wo ye
1: how na war sasa
0: oh lord jesus so pese wo taw 70 to 80 years no
1: a
0: mi nya buade e bro ho ase wo soro dodo wo se yeni mlasamu edikanya
1: bose wo mu na wie wo ye
0: na eba wie wo ye eti mlatia ne maba wa nsi wo mu ye nyina wo mu muade
1: yes
0: mlatia de maba wa enwie wo mu ye nyina muade
1: na wo na wale sasa
0: na no ansa ne wotu nyet enyina che na wo kokono Ephesians chapter 3 verse 20 a abrantia wo tie sam no na wo trotro quotation shi no bo made sam be shia bible no na sa wo na wo muade wo fiase abuade
1: sa
0: wo sese Colossians 3 verse 20 no wo sei
1: ema
0: ose ma
1: munti ma ofa sema
0: bible ne sabu ti mo ma ofa sham
1: adie
0: na ho
1: na we na so urade ani
0: bible say emra sema so urade ani ne say u be di waja ne honani
1: eh
0: u be bu panini
1: emu do
0: praise god
1: hallelujah
0: 1 peter chapter 5 verse 5
1: 1 peter
0: chapter 5 verse 5 what she say
1: emo fra ho brase e
0: nti bible no tro tie asleti fi asem o se mo fra ho brase e
1: mo fra ho brase e
0: ha
1: sana na momo franso
0: nti babo ne se sane yenka san kire mo se sana momo franso
1: mo ba mo se pani fo asa
0: hey ana gana fo mpa la se wo mo de yen fa ye ho se pani na se da
1: da bi da
0: waso na dwebo wonya 16 years ya no wo tuba
1: eh
0: wo tuti se gele a ye din suo gusu no
1: kene nyina
0: a fo ni wo change ni din no
1: yes
0: kwasi me no wo to atene
1: ompa bio
0: akwasi bu ache na da bi
1: da bi
0: afi ye frena muchi wato
1: yes
0: gayoyo
1: yes
0: Bonsam nana
1: yes
0: Joe Tapoli
1: hey
0: na wo jimiba hey k kapo hey no lie amen no okonyimo bi ba sa na maame no de akra nkra ko jafio

0: na boa boa wo sɛde obesi atete wo ba bia me wura mma school to de bem tum kota wo ma black ah na ko kwana ne bo kra ye ma black time wo munsa nkɔ crash bio wo tifie wo hwɛ wo tie wo nkɔ di agba be ma wo baba na wo baba ma bi di be ba fie hɔ no no ma be baba ye wo fie hɔ no wo be ka sɛ nyankopɔn no awurade wo hu mɔ bɔ de wo mɔ
1: amen
0: sɛ me bɔ bra pa ha wo te ye sɛ me ja